0: si mohalle hai ho bala isi a tseri
1: moze
0: ke khala ke mata ke nyuru sa thaba le tata la fadi ke le khamole ka tibe a tsheri ke ni tsa panana mo ga mo kwena o thabile ke bone a qwa ke sa pega le bogong ka nka foto ka ke mo buka senepe

jwale ke bone ntho ya mefuta ke raka gorekafana ntšanyana itse gae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka ga re sona ga ke setsele ke bua sesotho.